0: Kachasa ir piru armiñan kacha ui política tokena.
1: Kunapachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pañapataki ir piri kankanyapa.
0: Akama han waltayat ir piru armi, kun saluraspa arhatasiña.